problem som hade med grundarbetet att göra. Byggningen hade ett grundläggande problem, om du vill. Och det var först när detta fundamentala problemet blev löst att också spräckdannelserna I etage 46 försvant. Och flicka på slike spräcker med murspa eller malerkost kan aldrig lösa slike problemer. När en byggning har ett fundamentalt problem må det problemet löses. Bibelavsnittet vi läste sammen idag är alltså avslutningen av Jesu bergpreken. Jesus har begynt sin offentliga verksamhet som I det allt väsentliga bestod av två ting. Han förkynte evangeliet om Guds rike och så gjorde han sina välgärningar och sina undergärningar. Slik möter vi det allerede I sista delen av Matteus 4, hvor Jesus står fram med sin offentliga verksamhet. Och så disponerar Matteus evangeliefortellingen sin slik att han efter detta först gengir en av Jesus stora taler, alltså bergprekenen, här I kapitel 5-7, för han berättar om 10 olika undergärningar som Jesus gjorde. Det finner vi I kapitel 8 och 9. Och så kommer kapitel 10 där vi får höra att Jesus sänder sina discipler ut. Så de kan göra de samma två tingene som han har gjort. Förkynna evangeliet och göra undergärningar. När Jesus här avslutar bergprekenen sin och ska träcka trådarna samman så gör han alltså det vi har rejse det viktigaste av alla spörsmål. Är du redo till att möta Gud? Vad bygger du ditt gudsförhåll på? Hvordan har du tänkt att du ska möta Gud? Så du kan bli frälst och stående på den dagen. Det är spörsmålet här I bergprekenen. Och den bibeltexten vi har läst består egentligen av 3 korta avsnitt. I vers 21-23 hör vi om många människor som blev stående utanför en stängd himmeldörr. De var alltså inte klara till att möta Gud. Enda de genom hela sitt liv hade varit upptatt med ting som hade med Gud eller med Jesus att göra. De trodde själv att det skulle gå gott, men så gick det galt, fryktligt galt. De hade bedratt sig själv och alltså levt på ett skebnesvangert självbedrag. Så från vers 24-27 hör vi om de två byggherrarna, dessa två som gick igång med att rejse vart sitt hus. Omtrent som de gjorde det da den amerikanske skyskraperen ble reist. Da bygningsarbeidene var avsluttet og husene stod klare til innflytning, ble så begge husene rammet av et forferdelig uvær, en ødeleggende storm. Det ene huset falt, forteller Jesus, det andre ble stående. Og forskjellen lå ikke I noe du kunne se, men I det du ikke kunne se. Forskjellen hadde med fundamentet å gjøre. For grunnen de hadde bygd på var dette. Den ene hadde bygd på sand, den andre på fjell. Det var den store forskjellen. Så I de to siste versene, vers 28 og 29, får vi så høre om folkets reaksjon. Det hadde gjort inntrykk på dem, det de hadde hørt. Og de var ikke I tvil. I dag har vi hørt Guds ord. Men hva det Jesus vil ha sagt oss gjennom disse ordene? Jeg tror det har med samme sak å gjøre som den vi hørte om I forbindelse med den amerikanske skyskraperen. Svikter de fundamentet? Bygger vi vårt liv på noe som ikke holder? Da går det galt med oss, før eller siden. Alle sammen. Vårt livsverk vil den dagen rase sammen, og vårt liv, det går til grunne. Men har vi bygd vårt liv på et fundament som holder, så kan det storme så mye det bare vil. Da skal det holde for oss, både I tid og I evighet. Dermed det ganske alvorlige ting Jesus taler med oss her. Ting som det om å gjøre for oss, å legge seg på hjertet. I alle fall om livet skal lykkes, og om det skal gå godt for oss I evigheten. En annen stor engelsk forkynner, Charles Haddon Spurgeon,
talte en gang